0: Ti u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
1: Ono što pamtimo, ono što volimo.
2: Mi smo Radio Osijek.

0: 7777.
1: E, tako je, sad je red na vama da nazovete na 207777, a mi ćemo ukratko poslušati, znači, sva tri prijedloga za hit jedna, a Saša Lozar, Govori mi ljudi.
2: Jer

No evo, mogu ja to, ako ručate i gledate, jel možete još pojesti to do kraja, možete i to sigurno. Dobar tek vam želimo, Dario Šeriri i ja. A, družimo se s vama do 15, Dario tu je i do 16 sati, a nastavljamo i dalje još malo domaće glazbe, bit će tu i strane, ali onako, nadam se vama da će se svidjeti, a onda i u sljedećem satu malo proći ćemo kroz glazbeni kalendar. A sad Hilson Mandela i pa.

glave mi ne gre. Da usnu poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprijasan jako, u